0: bo, ay bo.
1: Kawela makaweli kwaza ngonkonto. Hilo.
0: Hey bo, hey bo.
2: Ay bo. Eshe. Ha.
0: Ay bo.
2: Sanye wena.
0: Ah.
2: Sanye wena.
0: Ay bo. Shoo.